Поки поки є Гординеверін. І з моря гляде на око, како дай Бог отворя очі своє. Ога дя бабе з'єшке хититудиту, чапато влавину лігнюна, 150 метрів самовлава імала. Допеля гай на свой трактор без дрива хитадолі. Полімірану капелицу, ось сандалі цілі лабіни, я самокраке. І ось